بینک اور علاقائی دیہی بینک آج گاہکوں کی سہولت کے لیے کھلے رہیں گے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اتراکھنڈ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ خراب موسم کے حالات کے پیش نظر چار دھام یاترا معطل کر دی گئی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3-1 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ترونوانتاپورم میں کھیلا جائے گا۔

0: کشیدگی کم کرنے، شہریوں کی حفاظت اور تجارت و توانائی کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنائے۔ کل رات نیو یارک میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ جنگوں کے اثرات صرف براہ راست شامل ملکوں تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کی سرحدوں سے بہت دور تک دیگر ممالک کے شہریوں کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی اور تنازعات عالمی سلامتی کو غیر مستحکم کرتے ہیں، ترقی کی رفتار کو سست کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی کے شعبوں میں سبھی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے اپنے حق کا استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے حکومت کی پشت پناہی میں کی جانے والی دہشت گردی عالمی نظام کے لیے براہ راست چیلنج ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث حکومتوں کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے اور دہشت گردی کی مالی اعانت کو بے نقاب کر کے اس کا مؤثر مقابلہ کیا جانا چاہیے۔
1: That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
0: روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت دیے جانے کے بھارت کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ کل رات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب لاوروف نے کہا کہ روس ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی نمائندگی کو وسیع کرنے کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت اور برازیل کی مستقل رکنیت کی امیدواری کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی خطہ جنوب کے ملکوں کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مزید نشستیں مختص کرنے کی وکالت کی اور بھارت اور برازیل کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ جناب لاوروف نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے تحت مغربی ممالک کے لیے مزید نشستیں مختص نہیں کی جانی چاہیے، خصوصاً جرمنی اور جاپان کے لیے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اب عسکریت پسندی اور ماضی کی طاقت و حیثیت کی بحالی کی کوششوں کی راہ پر گامزن ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے کل 15 ارکان ہیں، ان میں 5 مستقل ارکان شامل ہیں جنہیں ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ یہ 5 ممالک چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ ہیں۔ اس کے علاوہ 10 غیر مستقل ارکان ہوتے ہیں جنہیں 2 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ٹی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلز پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک گاہکوں کی سہولت کے لیے آج کھلے رہیں گے۔ یہ قدم یونائیٹڈ فورم آف بینک یونین کی جانب سے پورے ملک میں کل سے شروع ہونے والی مجوزہ 3 روزہ بینک ہڑتال کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے تمام بینک شاخوں، دفاتر، اے ٹی ایم والی شاخوں اور کرنسی چیسٹس کو آج پورے طور پر کام کاج کرنے کے لیے منظوری دی ہے۔ اس دوران سرکاری سیکٹر کے کئی بینکوں نے 3 روز تک جاری رہنے والی بینک ہڑتال کے دوران ماہانہ مفت لین دین کی حد سے زیادہ اے ٹی ایم لین دین کرنے پر چارجز کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج احمد آباد میں کئی اہم ترقیاتی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ سابرمتی لوکو شیڈ میں نئے تعمیر کردہ WAG-12 لوکوموٹیو مینٹیننس شیڈ کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ اس موقع پر جناب شاہ زیادہ ہارس پاور والے WAG-12 الیکٹرک لوکوموٹیو کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ بعد میں دن میں جناب شاہ سابرمتی ریلوے اسٹیشن جائیں گے، جہاں وہ اسٹیشن کی تعمیر نو سے متعلق مختلف پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کریں گے۔ اس تقریب کے دوران وزیر داخلہ ملکی رقیق قدرتی گیس LNG سے چلنے والی پہلی ڈیمو ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ بھارتی ریلوے کے لیے ماحول دوست اقدام کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔

0: فیصلہ خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری مدرا یوجنا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
0: تمل ناڈو میں بہت چھوٹی چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتیں ایم ایس ایم ایز ملک کے بڑے ایم ایس ایم ای ایکو نظام میں سے ایک ہیں. ریاست میں ایک ایسا واحد پورٹل موجود ہے جس کے ذریعے کاروباری ادارے مختلف محکموں سے ضروری منظوری کا عمل ایک ہی جگہ سے مکمل کر سکتے ہیں. ریاست میں ایم ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے ایک الگ وزارت محکمہ بھی موجود ہے جس کا مقصد چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو بااختیار بنانا ہے. ایم ایس ایم ای کا سیکٹر ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی میں تقریباً 31% کا تعاون کرتا ہے اور یہ زراعت کے بعد روزگار فراہم کرنے والا دوسرا سب سے بڑا سیکٹر ہے. کوئمبٹور میں 80,000 سے زیادہ سرکاری طور پر رجسٹرڈ ایم ایس ایم ایز اور ادیوگ آدھار یونٹس موجود ہیں. تمل ناڈو میں مجموعی طور پر 7,59,847 رجسٹرڈ بہت چھوٹی صنعتیں, 1,01,861 چھوٹی صنعتیں ہیں. جو آئے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
1: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی 3 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج تریونتاپورم کے گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. شبھم گل اس او ڈی آئی سیریز میں بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں جبکہ شائی ہوپ ویسٹ انڈیز ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں. آئیچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت کی مردوں اور خواتین پر مشتمل تیر اندازی کی ٹیم اپنے اپنے زمروں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
2: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے بھارت خلیجی کونسل تجارتی اجلاس سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے, اجلاس میں تجارت اور توانائی میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور, وزراء کی میٹنگ میں سرمایہ کاری, سیکیورٹی اور عوامی رابطوں کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال. روزنامہ پرتاب نے بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے مغربی بنگال دورے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی بنائی ہے. نتن نوین دو روزہ دورے پر آج کولکاتہ پہنچیں گے اور اعلیٰ سطحی تنظیمی جائزہ میٹنگ کریں گے. روزنامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایرانی صدر کے اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جنگ میں شامل تمام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ جاری تنازعات کے دوران کشیدگی کم کریں اور توانائی و تجارتی راستے کو کھلا رکھیں. روس نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارت کے دعوے کی بھرپور حمایت کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک آج گاہکوں کی سہولت کے لیے کھلے رہیں گے. بھارتی موسمیات محکمے نے اتراکھنڈ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. خراب موسم کے حالات کے پیش نظر آج چار دھام یاترا معطل کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.